Ñambo tu xabo ñane e guaraní, co arate in ya de, hañame sei ibu turu are, ñande pura hei.